Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: Dik.
1: Apa, Mas?
0: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing endi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
0: Nah iki, gila. Coba gambare sapa?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas.
0: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
1: Sampean iku ngomong apa sih, Mas? Sampean iku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Oke, Channing, iki waktunya ya wis mepet nang jam 5 sore ya. Matur nuwun sing wis gabungan bare aku nang Kodang. Bare iki bakal ono sing jenenge Lenggang Surabaya ya. Tak kancani sampean kok merapat nang jam 8 bengi.

0: ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ବି ନେଗୁନି ପିଙ୍କିର କାଲି କିଣିକି ମାଞ୍ଚେଙ୍ଗି ପିଆସା ନେଇବା ଇଅର ଆକେ ତାପି କି କହିବ କାନୁ ଇବା ବାପାର ପିସାନ
1: ଇଓକି ଆକୁ ଇକି ମା ଇଓକ ପିଙ୍ଗିନ ଇବା ବାଠିଆର ସେ କାଠି ଗତକାନ
0: ଇଅ ୟଙ୍ଗି ନିଆ ଇଅ ଆଉ ଏଠି ବି କି ଉରିପ ନେଙ୍କିନି ଆତୁହ ଲର ଆତୁହ କିଦୁଲ ନମ ସାମ୍ପେ ତୁଅ ୟୁ ତୁରୁଂ ଟିକେ ଇ ମୋମୋଙ୍ଗାନ ନାଙ୍ଗି ଆୱ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ନିମ ଶୋକ ପାରିଙ୍ଗାନି ଗୁସ୍ତି କୁତୁ ସାବର ନ୍ୟାଇ
1: ଇଓ କି ଆୱ ଟିଭି କିନି ଖା ସାବର କାତିନି ଓପୋ ଡାବଙ୍ଗ ana itong gotong koi kuyo ake wis potong ako ni potong ya lo simbo simbo kape aku yo wis seneng koki
0: aku yo seneng banyu niki ketok e bening tenan nyai aku tak dengok-dengok ning kene karo mancing yo nyai yo
1: iya ki nah aku tak rodok ngadorono ki yo
0: heeh nuru iki nyai nyai lulu kau dikondol lagi dah
1: oh oh iwak tadi
0: itu iwak
1: iya oh iya
0: nah wis ya tak wis dah ono kepis
1: iya
0: Pak cemplung ni mana nyai iki mau orang go wedang apa-apa ngono to nyai kok ngelak rasane atiku.
1: Yo, nek wedang yo gak nggowo ki.
0: Banyu.
1: Banyu ono iku nggowo kendi yo aku. Tak cukupno ta ki.
0: Ya rasane guru aku lugu atel.
1: Tak cukupno kendi.
0: Iya. Nek tengah kali. Lho, opo iku? Kok kenter? Lho. Kaya uwong. Nyai. Nyai.
1: Iya, sik ta lagi, sik ta lah.
0: Cepet rene nyai.
1: Iya, iya no. Iki lho ngombe iki lho. Iki lho.
0: Ora sido ngombe nyai.
1: Lah lah poki.
0: Delok niku.
1: Ki.
0: Delok kan.
1: Ki, ki, iki, iku wong kenter ki. Iku wong. Wong kenter.
0: Tak cegurane. Nah, nih, wis tak ingkene-kene nyai. Tak ingkir lo gini nyai. Waduh, tak angkat riwang ono iki nyai.
1: Iyo ki, iyo. Aku ngejer aku ki, ngejer. Kok wong kok kenter ki? Duh, koyo iki, cik bocah iki ki, cik bocah.
0: Kita iki si urip nyai.
1: Iyo, si urip. Ya opo ki? Aduh, ngejer aku ki. Cik, le. Kak semaur.
0: Semaput iki.
1: Kak semaur. Nah. Tapi si urip ki.
0: Iya si urip bener. Ini kene. Tangkate. Loh, iki kok tatu no lempeng ngene ya.
1: Iki koyo emar di tip.
0: Koyo disodo.
1: Disodo iki.
0: Iya.
1: Disodo ki ora. Sakno ki. Ayo ditulungi dikewomole ki. Ayo, ayo dikewomole ki.
0: Ayo rewang ngono, rewang ngono.
1: Yo tak kocok disiki. Ayo ki.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Yayi garwane pun kakang wong ayu lokati sirami danget pribadi apa kang dadi pangandikane pukulun wang Narada kiciwun ajeng kados pundi lampan menika menawi ngantos ijiling jabang bayeng kang kula kandhek menika benjang tan murung badhe pejah dening kadangipun piyambak Kyai kang mangkono si Adi kalawan pun kakang kudu gawe karti sampe ko piye mamrih supayane jabang bayi kang jeneng sira kandhut ora duweni kadang maneh dimen ora ana paten pinaten ing antaraning kadang Yayi ajeng kersa paduka kados pundi sinuwun Yayi si Adi kalawan pun kakang nadyan tabet kaya ngopo kudu nglakoni lakon iki dimen rahayu sakabehane ya Yayi.
1: Oh inggih sinuwun kula mung dhekaken
0: tak jaluk sak laire ponang jabang bayi kang jeneng sira kandhut sing mangkone pun kakang kalawan jeneng sira si Adi kudu pisah dimen jabang bayi mau ora duwe kadang pun kakang bakal madeg Brahmana ana ing pertapan Dedher Penyu wondene Yayi sira tetep pamanggon cumandhok ana ing negara Lokapala lan besok akhir dirasane jabang bayi kang wis remaja besok jumeneng nanata ning negara Lokapala gumanti marang jenenge ingsun ingkang iku Yayi menawi tetelo mekaten sinuwun kula mung derek kepareng paduka ya Yayi dina iki lan sak teruse panjenengan ingsun bakal madeg Brahmana ana ing pertapan Dedher Penyu

nalika semana kula nderekaken panjenengan begawan Resi Wisrawa mandhap saking pertapan Dedher Penyu. Panjenengan rawuh wonten ing negari Putra Paduka, sinuwun Danapati Loka.

Penjake muni ganter. Jagone padha tarung. Ah, ora nyono. Menawa negara ngalengka. Kerawan tamu agung. Kakang. Kakang Resi wis rawa. Sami karaharjan rawuh paduka wonten ing negari Alengka, Kakang. Yo yo, Kayi kadangipun Kakang. Kayi Prabu Sumali Raja. Ora ana pambengan sawiji apa tekanipun Kakang ana ing negara Alengka. Prembagi sapa ana krama saka si Adi wis dak tampa puji astutinipun Kakang tampan ana nyanyi. Wah iki Kakang sangeting panampi ibu kados menapa bombong ing manah kula dene kula kerawuhan paduka kadang kula sepuh Kakang begawan wis rawuh lajeng wonten dawuh menapa Kakang rawuh paduka wonten ing negari Alengka mriki tumunten kula aturi paring dawuh Yayi sumurupa tekane pun Kakang ana ing negara Alengka ing dina iki.

Amar putraniro Nini Dewi Sukesi bakal ingsun dawuh pake kalan putrane ingsun Nalendring Lokapala anakku si Danapati dalah-dalah. Ibo kados menapa bombonging manah kula Kakang? Menawi kula saged bebesanan kalian Kakang Begawan Wisrawa. Namung nyuwun pangapunten Kakang, wonten kuciwanipun. Kuciwane kepiye Yayi? Anak kula Sukesi dinten menika sampun kebacut nibaaken sayembara sinten ingkang saged medharaken medaring sastra jendro pangruwating diyu inggih menika ingkang badhe dipun suwitani Kakang Resi Yayi garwane Yayi kadhangipun Kakang Sumali tekane pun Kakang ana ing negara Ngalko dina iku wis sangkep sakabehe Yayi apa kang dadi punagine putramu Nini Dewi Sukesi bakal ingsun pamunduti pamundutane bakal ingsun udaneni pah menawi tetelo kados mekaten piak piak piak piak

sadangipun kakang Yai Sumali Rojo sing gedhe pangapuramu ya yai. Pun kakang kepeksa nyirnakake rayimu si Jambu Mangli. Nggih, kakang. Mboten dados menapa karana. Menika sampun dados panyuwunipun Jambu Mangli piyambak. Estunipun Jambu Mangli menika inggih badhe ngersaken anak kula pun Sukesi. Malah keporo gadai patemboyo. Mrene mboten saged garwa Dewi Sukesi alwung prapteng lampus menika sampun panyuwunipun piyambak kakang. Yuh yayi ingkang menika kakang dinten menika menapa kakang resi sampun saweging diri ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula miwah anak kula pun Sukesi wedaring sasto jindro ayuning rat pangruwating diyu. Yuh yayi pun kakang usamapto ing gati sawe goeng diri moro gage ayo si adi tak kanti manjing oneng sanggar pamelengan ojo nganti ono janmo siji siji kang awuningan iki yayi monggo kakang lo dereaken.

0: Maringin asma sinten, Mbak?
1: Nami kula Yeni.
0: Oh. Istrine Mas Ratno
1: nggih. Oh, nggih kok sampun pirsa jenengan.
0: Rodok ngerti. Iki ya dalang ya pengendang Jawa Timur.
1: Oh, nggih.
0: Heeh. Lajeng ingkang nomor kali Bu nderek pitepengan.
2: Ayo, Bu.
1: Kula por Bandari,
0: Mas. Oh, Ibu Bandari nggih. Matur nuwun. Lajeng nomor 3, Ibu.
3: Kula Bu Murgiati.
0: Oh, kula ingkang ngertos wonten ingkang wonten wingking menika Ibu Sulika kali Bu Endang nggih wonten. Walah, Bu Sulika niku kula nggih gumun penyanyi kok ya le ketok blegenek ngono mulane ya. Suarane iki ya apik tenan. Kula niki sok ngrungokne Bu kenging griya. Nggih, suarane apik. Nggih. Lanjut selanjutnya. Anu, nomor kalih selanjutnya. Wayang kok selanjutnya. Nomor kalih pose nggih, monggo Bu. Pose genten. Jadi sak gladik ginding ning wong telu. Nggih. Nggih. Mangga. Nano nano. Monggo Ibu Mbak Yeni nggih monggo.

anakku ger, anakku wong ayu Sukesi. Ojo kaget pun Romo sing rawuh Nini. Mboten nginten paduka menika sinten. Romo kula menika raseksa. Paduka kok ngaken putra dumateng kula. Ya bener, mergos jeneng sira Nini durung weruh. Sejatine pun bapa wis olah oleh pangruwatane Kakang Resi wis rawa. Mula dina iki pun Rama wis salin sloga sing mau raseksa dadi manungsa lumrah. Rama pepundhenku

Nini, dino iki Pun Rama wis ruwat saka saking Nirmala. Semanten ugi kula Rama kula nyuwun wijiling sastra Cindra pangruwating diyu. Nini jeneng sira Aji Sastra Cindra pangruwating diyu. Dudu aji kang gemen. Amarga tumanduke Aji Sastra Cindra yen binabar kanthi wening kanthi seksama bisa dadi pangruwatan nanging yen sisip pamedhari dudu daya pangruwatan nanging dadi brahalaning jagat. Mula tak ngeman ya Nini aja mboten Kanjeng ya Kanjeng wa penemban kula tetep nyuwun wedah ing Sastra Cindra. Inggih kados pundi kakang menika? Yo yayi yen pancen mangkono sumingkira sawetara yayi. Inggih kakang menawi ngaten.

Eh, enten nopo penemban? Kakang ngakui kepiye. Kepiye kakang lelakonku kok kaya mengkene. Kok dadi? Sampean iki aja piye-piye. Kepenake gelem nyangga bareng rekoso kok ra gelem. Nek enak ra ngomong karo wong-wong kok. Sampean mang lak tak omongi, budal wau pripun? Kula ken ngati-ati, kula ken eling waspada sampean pripun? Pun, sampean sandang niku. Pun kula moh melu sampean niki.

Ayo, iki buta. Pragalba piye kabare? Maturi kawuningan sinuwun. Dinten menika Kang Rama sampun kelampan mupuh sayembara. Nanging Dewi Sukesi dipun rabi iki ambak dateng ing Kang Rama panuk semaning jajalanan.

0: Wis mateng ngene iki ditinggal dolen nanti arek kene mang. Kene gupuk kabeh masak karepku cek nang makem. Ternyata wis mateng tak golek areke. Nanti gak pamitan dungaren sih. Wong biasa iku ya pamitan nang ndi-ndi kok iki mah gak ono. Duk kamare gak ono. Ruang tamu gak ono. Yo opo ya arek iki? Apa ini digawa apa enggak ya?
1: Neng.
0: Apa?
1: Sampai aku golek sapa kok nang ngemper tolah-tolah.
0: Golek dia.
1: Wis mateng ta wis masak ta?
0: Golek Diana.
1: Lah wong Diana karo anakku ngono.
0: Loh. Oh alah.
1: Diana ki ambek dia saiki lagi TikTokan iki lho.
0: Oh,
1: isu-isu TikTokan ning gone pos kampling.
0: Oh, wis TikTokan. Lah iku mang delok nang dapur Bu wis mateng. Dorong sik karek sayure ngomong.
1: Gak kelemak.
0: Nek emak garingan ya gak apa-apa iku. Ana sambel ngono. Sing kok ae ngono. Tapi kok gak pamitan yo biasa.
1: Ya paling aku nang
0: iya. Biasa aku nang Mbak Dias ngono gak pamitan iku, Mas.
1: Wes mari.
0: Karo anakku. Oh. Nek
1: kelon polahan arek-arek saiki.
0: Lah iya.
1: Tapi kok gak blabak-blabak ngono.
0: Heeh. Apa ngono iku?
1: Senengane rak TikTokan sing gayang-gayang ngono sih.
0: Iya.
1: Tapi jarene iki jarene anakku ku beda. Iki jarene ngono, TikTok iki tugas sekolah.
0: Tugas sekolah?
1: Heeh.
0: Iki sekolah ono tugas TikTokan kaya ngene iku.
1: Iya, jarene, "Bu, saiki sekolahan barang iku ya kadang gurune ngajar ngono live TikTok," jarene ngono. Sing disiarno langsung ngono iku lho.
0: Oh,
1: sing di syuting terus disiarno langsung bisa iso didelok wong akeh ngono iku lho.
0: Live.
1: Iso.
0: Oh.
1: Jadi ini sing ngono. Lah iki ana tugas. Lah iku kebetulan Diana ambek Dias iku tugase mbuh TikTok apa bahasa daerah apa-apa ngono lho, Mam. Dadi ngene. Cak Ning, nek anek ngene jenenge. Nek karo wong enom munine turu, tapi nek karo

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane,